uvijek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.